su wɔn adwene mu. Meni ma de koti a saa nwom ne su wɔn adwene mu. Ɛnyɛ fufuo bi su wɔn adwene mu. Onyankopɔn ne me kasa sesi a sɛ obi wɔ hɔ no ma a passage through hell 2018. Yeah. But 2019 no. Ɛyɛ afia ɛkwɛ mu da hɔ. Hallelujah. I think the song they drop in San Sam na isu ma adwene mu. 2019 ye afia emu da hɔ. Wa wo de ka Awurade betua. Wa wo ya Awurade be sa wo ya we. Wa wo hia wo pɛsɛ wo kɔsu Awurade de wo bɛkɔ. Sana meti. Ti me pɛsɛ obi de gidi pa na ye lift the song. Onyaminim wo. Asana ye wo. Ɔse men kan show wa wo.

ane ye nyina ye mo mpa ye bi ni e wa ka ni e wa tro mani memo mani memo binya mie en so sa o be ka bi e ra di ni e wa ka ni e wa tro mani memo e ra di Minim Pasa 2019 Atam fo pemme Omo pemme Na oma say me Atam fo pemme